Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
0: Woi yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sapa? Kawe ki.
1: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Pusaka Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangangen-angen banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sak panunggalane. Pinemu kuwi ora luput awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka jipang panulan iya pusakane adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sak karepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyoto bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabdatama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kanthi anane sabdatama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabdatama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyoto mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuk ing wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Nggambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku nggambarake omongane wong akeh kang asing agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati, awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong.
Iki nduweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam donya.

Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun nggih. Panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampadara Ring Ayu Jakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Kalau sampun katerakan wontenipun canting jali, catatan penting aja nganti lali lan ugi salajengipun kalau wau wonten ing informasi gayut kalian UMKM wonten ing giaran teras UMKM. Lan sutresno budaya wonten ing studio sampun datangan wau jam 11 langkung 3.6 menit. Pramila mboten tanggung malih jeneng sutresno budaya muslimin muslimat menika ing mangke manjing wektal salat zuhur lan azan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 7 menit kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Lan dhumateng sutresno budaya wonten ing siang menika sinambi menapa kemawon wonten ing dinten Minggu siang menika nggih sutresno budaya. Lan menika sinambi nenggo wekdal sholat zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun perempat area Ngayu Jakarta. Langkung rumiyin badhe ngaturaken reroncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa 7 menit. Diti wancinipun kumandanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
1: Allahu akbar.

0: Sutresno putoyo muslimin muslimat sampun kapiyarsa. Kumandangi adzan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sakiwa tengnipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayu Jakarta.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kan

0: Kene kayak dasar kene. Boyo sing prihatin ngono lho, rumahku iki bakul ya tanpa prihatin sampean mita.
1: Aku ki kon prihatin piye to, Pak?
0: Ha iya ora mak urung payon iki aja jajan wae lah wong kowe ya kebangeten. Wong mangsaku ki nek aku nak wis payon lah lagi jajan rak ngono kok.
1: Dagangane kok malah kudu ngono kuwi.
0: Weh, piye?
1: Padane durung ana wong tuku to.
0: Hmm.
1: Kuwi paling perlu ki ngombe wedang, sarapan dhisik.
0: Oh, dadi ki urung payon iki wis mat-matan wis warekan manwarek sik ngono apa piye?
1: Ah nek wetenge ngelih apa ya ora entuk mangan.
0: Loh, ya entuk nek ra ya ditata ngono wis entuk dhuwit ra ya ngono. Andi le prihatin kuwi kok dagangane sedenerane wong ungak, orane wong tuku, jar mangan nopo kowe karo aku?
1: Ah ya ana wae wong.
0: Gelo nek aku mesti laris ngono.
1: Laris ndi?
0: Lho ayo mengko.
1: Kok pirang-pirang dina ora ana wong takon dagangan sing tok dep ngono kok.
0: Nek ndelok
1: laris ki piye?
0: Nek ndelok impen iku mbengi iki arep laris aku.
1: Kowe ngimpi apa?
0: Heeh.
1: Ngimpi apa?
0: Ketiban tekek. Tekek iki nanti maksudnya teko. Lho ngono.
1: Dadi iki
0: aning rezeki teko, mulo jenenge tekek. Ora ngerti maksude tekek kok. Cecak karo tekek iki beda, ngono.
1: Kene aku wingi ngimpi ya ora ya. Laris.
0: Iki ngimpine ngimpi apa ngono?
1: Aku ngimpi
0: Joko Tulo, ya Pujawati kowe iki nyatan.
1: Ora.
0: Apa kanjur wong wedok ngimpi? Heeh, nah, piye ngimpi apa?
1: Aku ki rak wingi ki turu ki ngimpi dirubung semut.
0: Oh, aku iki kowe maune iki nggawa gula. Ngono tadi.
1: Anjir nggawa gula piye
0: ta? Anak aku yang gendong gula dirubung semut ki njur ngopo?
1: Ame ngimpi kok njur apa kon golek sing apik.
0: Lho, impen ki ngono, aning ngimpeni wong lanang dhewe, wong wedok dhewe, utawa aning maksude dhewe-dhewe. Titiyoni gondo ya, ni puspa tajem.
1: Waduh.
0: Awong
1: kowe iki isa apa Pak ne?
0: Lho.
1: Titiyoni? Gondo ya ni? Puspa apa ku mau?
0: Puspa tajem.
1: Puspa tajem ki piye to?
0: Esuk dhewe, ngono sing impen tenan, ngono. Dadi wong kuwi ngimpi iki kembange wong turu ngono kae tok aneh to wong turu iki tok nganggo kembang kembange ngimpi ngono.
1: Ame wong turu kok nganggo kembang
0: men apa? Ning sing ora gaib nek sing gaib iki ya puspa tajem kuwi ngono.
1: Nek puspa tajem iki piye to aku
0: padane
1: tak ngerti Pak.
0: Padane impen sing setengah telu jam loro munggah kuwi jenenge puspa tajem. Padahal nek sore kuwi dudu impen, ngono.
1: Lah apa?
0: Padahal kowe tas madang kewargen. Kuwi njeneng bengine iki ngimpi, kuwi ora kanggo, ngono.
1: Oh, kuwi ora kanggo gawe.
0: Heeh, padahal kowe tas ndelok wayang wong njur mulih, jam sore ta. Urungane jam 1, jam 12. Njur kowe ngimpi ketemu karo Janaka. Ngimpi ketemu karo Janaka kuwi ya ora kanggo impen, ngono.
1: Ora kanggo impen.
0: Ora.
1: Kanggo apa?
0: Ame kanggo kembang, ngono, kembange wong turu.
1: Kembange wong turu.
0: Ngono.
1: Anek sing puspa tajem kuwi?
0: Lah kuwi impen tenan, ngono.
1: Sing kira-kira antarane jam pira?
0: Jam setengah telu. Ngono.
1: Kuwi sing mesti mahanane ngono apa?
0: Tenane, ngono.
1: Aku kuwi mongko le ngimpi jam 8 e.
0: 8 esuk.
1: Jam 8 sore.
0: Ya aku ngelindur kuwi jenenge kok ngono. Awang ngimpi kok jam 8 kok ngimpi iki kek ngopo?
1: Sakarang ming ketuntuk ngadeni kowe njur wedange dirubung semut kuwi.
0: Nek impen tenanan kuwi mesti de mawa maksud, ngono.
1: Anek sing ora impen tenan.
0: Nah, impen ki bolak-balik, ngono.
1: Angger nganggo diwalik.
0: Lho, heeh, kosok balen. Padane ngimpi nemu duit. Kuwi arep lara.
1: Ngono. Oh, ngono ta?
0: Heeh. Oh, nek tak seneng, wah, do ramone turu ra tidak dindelok ta ndur mimpi nyekut dhuwit pirang-pirang. Ha kuwi arep lara. Ngono.
1: Oh, aku ngimpi ora nemu duit wae esuk.
0: Lho, nek ngimpi ne padane kok kuwi kok jebul ngono kok jebul padane dimpekke mati arep dawa umure. Lho, ngono.
1: Malah.
0: Heeh.
1: Malah seneng kuwi ya.
0: Heeh. Arep mati apa?
1: Amah kok. Wangune wong ki seneng nek aku njur mati.
0: Njur ngopo?
1: Anjur arep golek bojo meneh.
0: Iya, angel ngungkuli kowe kuwi kok dobol golek bojo liyane kowe.
1: Ya tenan, Pak.
0: Tenan.
1: Lah aku dipujekke mati.
0: Lah wong nggo nimpen kuwi mau kok dobol kowe iki kok.
1: Kowe iki angel lho golek bojo kaya aku iki.
0: Donya iki ora ono sing padha karo kowe ya dudu kowe ya.
1: Nah, mula kuwi.
0: Nah, iya
1: kuwi. Aku padane golek bojo kaya kowe ya angel.
0: Angel, angel tenan.
1: Iya ta?
0: Heeh, nek rupane ora sepiro. Oh, iya ta?
1: Iya, Njur.
0: Nah, ini lagi mati. Ngono.
1: Sing mati sapa?
0: Aku.
1: Kowe kuwi.
0: Lho, wong aku wong lanang ku njaluk apa nyo? Piye?
1: Kuwi kapan?
0: Lho,
1: kowe anggere kuih... jaluki dhuwit wae, ulate wis mekruk kok, Njur.
0: Mekruk.
1: Apa-apa
0: nyok nyalatnya nak urung ngono rak ya semua ya wong bobojoan ki rak ya ngono to kok jebul kowe karo aku ki kaya uripe rak ya wis cocok to kowe karo aku ki lho ngono coba saiki kowe karo aku ya bakul padha bakul lho nek jenenge donake kaya Mimi karo Mintuno kae to kowe karo aku kuwi ngono
1: ya jane wis pirang taun ya Pak awake dhewe le bobojoan ki
0: lho ana wis genah wis pirang-pirang taun kok. Wis pirang taun,
1: Pak? Wis ana 20 taun?
0: Iya, ayo luweh kok jebul.
1: Ya nyatane.
0: Selikur nek ora kleru.
1: Selikur taun?
0: Heeh.
1: Apa wis ana apa?
0: 20 ae, 20 sak ae.
1: Ning ya kurang kok, Pak.
0: Heh?
1: Kurang.
0: Lho kok isih kurang
1: ngene. 18 ya.
0: Lho, malah medun kuwi jenenge ora kurang kowe iki. Lek mung ngitung ki kepiye kok jebul?
1: Arah
0: ya pirang-pirang tahun kan jurung apa tau patone awake dhewe iki slamet ora kurang apa-apa ngono ta
1: iki
0: ngrembug dagang aku iki lho ya ra dagang aku saiki iki wong prombengan sandal sarung lungsuran iki nek arane wong mendem ra payu awakku iki
1: mbok sing apik nek kulak dagangan iki Pak
2: mikira pasar
0: nggih lah nggih kaya ngene lah iki ora meneng wae iki ane wong bingung nggih niki peken
1: aku iki gumun e Pak
0: piye ta
1: cetoko ngene kok dadak takon ki wong kepiye
0: mulane kuwi ki wong ora
2: kowe saking sisih wetan iki kok
0: lho wetan pundi
2: wetan pasar
0: lho akeh ning iki ganggir iki pasar
2: pun mubeng ora ana sing dodol kok mengkari samang omah iki
0: lho iki malu ya ra iki jane nek tak pikir iki awake dhewe iki le nyewarani ora ketara ne jane nyewarane aku karo kowe omah pasar ngono lho jan-jan.
1: Ayo ben ra dadi ngopong nyatane ya tenan we kok.
2: Lah wong butuh anu.
0: Nopo?
2: Inden.
0: Ya lah samang niku ya.
1: Piye ta kuwi?
0: Aku ya ora ngerti wong iki kok digoleki kok inden iki lho.
1: Lho ra ya ngerti ta sing
0: kowe ngerti ora inden. Kowe kuwi ngerti ora inden.
1: Ora.
0: Lah wong inden kowe ya ora weruh kowe kok inden ki tengah roda kae lho.
1: Oh, kae to.
0: Nah, kae jenenge inden.
1: Mula iki
0: inden badhe kangge menapa, Mas?
2: Grobak lono tugel.
0: Wah, iki.
2: Gandeng wis ora ana sing adol sampean mawon apa?
0: Lho. Wong iki tekan grobak.
2: Samane ku go inden sedengan.
0: Lho. Ayo ta ya wesi ngono kok jebul sampean niku.
2: Minggu anu ana apa? Sementara.
0: Oh.
2: Samane seminggu rak dereng putung.
0: Nggih awulet kok kula niku ngoten.
2: Ngono to.
0: Lah ndelok dagangane niki pripun rak ngono?
2: Ngetan, dong nggih arep golek.
0: Napa?
2: Manuk barang pun do tutup.
0: Lho, lah nggih tutup barang sama niku arep tuku bar nyolong.
2: Kula niku sebab dadi wong niku luwes.
0: Oh, ngoten ta.
2: Tuku wani nyolong gaweane.
0: Wong tetuku ki medine ki ya wayahe kesuk rada awan ngono lha samang ya bengi-bengi.
2: Lah esuk tesih turu kok.
0: Lho lek ya tangi
2: ndelok ndelok wayang wong wah rame banget.
0: Lho
2: ndelok wayang wong sampun terus ndelok pasar malam to.
0: Mboten dereng
2: ngono. Isine wayang wong. Toprak wong. Kenal-kenal.
0: Oh lek iki wong ki rada mendem ki terangane iki.
2: Lek esuk mau lek mendem.
0: Lho wayang uang ki ya uang didadi ya uang.
2: Lah iki nek ketoprak ra nggih uang
0: to. Lah ya uang, apa demit dadi ketoprak ya sama ya ora weruh.
2: Lho,
0: nek demit dadi ketoprak weruh?
2: Weruh.
0: Ning endi?
2: Demite ra nggih kaya samang barang to. Kan yo uang ketoprak demit zaman iku.
0: Lah wong wayang uang ya uang.
2: Sekalian.
0: Lho, nik angke kok jebul.
2: Garwane ni.
0: Bojo.
2: Jeng napa dipegat?
0: Aku kok suwe-suwe kok omong wong karo wong iki kok deg-degan ta atiku iki.
2: Wong niku iso ta pegatan barang niku.
0: Lah ning ya iso.
2: Dene ora samang tak pepuji wong lanang sing tahan uci.
0: Oh ya apik nggih.
2: Malah pepuji bebojoane pisan dadi.
1: Kuwi wong dudu karepe dhewe kok.
0: Lho, karepe sapa? Apa semene badan alus?
2: Nah nggih mboten to mrongkol semanten. Nggih mboten alus.
1: Awong cethok karo bojone kok njot takon le megat barang
2: iki. Ngepek umur pinten, Dek?
0: Menika umur 18.
2: Wah,
0: 18. Niku 18 kula 19.
2: Waduh.
0: Samang 20. Dadi.
1: Aku iki ya nyacahke umure.
0: Lah wong kok njot takon umur barang iki tenan go apa?
2: Ora mboten rombongan niku.
0: Lah ndelok potongane niku ya meh rame samang kalih kula niku.
1: Nggih, pundhuti niki, Den.
2: Namane Uteng Riki Jaga Malam.
0: Lho dodol ngoten
2: kok. Dodol to.
0: Gila sandale.
2: Waduh ni dagangan to.
0: Lho ngene.
1: Gelo pripun.
0: Urung weruh to ket mau ki urung weruh.
1: Ana didhep semene kae.
2: Lah wong lan kalepe wis bluthuk.
0: Lah wong
2: ra disemil.
0: Alah wong niki salong perombengan, salong ngoten sing anyar. Niki sampun tau dinggo niki.
2: Niki le nemu.
0: Wong lho.
2: Ratung kae wis tipis.
0: Sekarang deneke perombengan kok wong jelean.
2: Nggih, nggih kula wis ngerti sing dodol kuwi katoke jidetan.
0: Iya, nggih mergo wong dodol ten pasar sak
2: karepe. Sampun suwe dodol kotenan iku.
0: Walah pun kula niku urip kula nggih dodol kaya ngeten iki. Dol tinuku
2: tadi. Niku le gawe napa le kula?
0: Le kula, ngoten.
2: Ha sampean niku wis kangelan kula. Lah kok dadak mang dol mele.
0: Iya. Aku lek bathi.
2: Ha, kuwi jeneng elek kuwi.
0: Lho, eleke?
2: Liyane bathi ora ono neh. Lah mengar bathi karo wong-wong niku ta?
0: Lah nggih tenan bathi
2: niku ora sehat pikiran sama niku. Lah dodol tuku. Batekke.
0: Lah nggih.
2: Tukune.
0: Nggih, ngoten niku.
2: Nek samang ajeng kepenak urip samang.
0: Nggih.
2: Tuku 50 numang dol 40.
0: Nggih.
2: Niku mesti glis entek.
0: Iku to, nggih.
2: Klambi sampean.
0: Ngoten? Nggih, bener niku nih ya ngajari dadi kere, ngoten.
2: Kere niku ora usah diajari, yang itu kan jaluk niku termasuk kere.
0: Lah nggih, mulane.
2: Nek samang niku bentuke niku wis memper.
0: Memper napa?
2: Sama apa muni dhewe kere lho.
0: Lah kere,
1: nek iso aja nanti. Ora dilayani, Pak, wong kaya ngono kok.
0: Ataran iki ya arep tuku kok jebul iki takon.
1: Wis tinggal semingkir.
0: Pripun?
2: Putri ta?
0: Lho. Apa kaya ngono jengki kok ya sampeyan weruh dhewe.
2: Mbok kon gelungan.
0: Lho,
2: klabangan pau kula tekan riki mulai kula nyruwe suwe ta.
0: Nggih. Pripun?
2: Ni sapi. Lah klabangane teng mburine mobat mabit tarani buntut.
1: Kowe iki kok ngono ya ora nesu to, Pak? Eh? Aku iki donekke kok sapi.
0: Aku arep nesu wedi karo wong e kuwi ya ngono.
1: Ame wong kok ngono wae kok wedi ambok ditangani.
0: Lho, aku duwe tangan dhewe kok nangani.
2: Kok tangani meleh men kaya Dara Guru.
0: Lho iki.
1: Tangan. Mangsa aku kok wong kok saya ndodro
2: lho. Nang sae, Dek. Lek tembayatan kalih layine
0: niku. Lho, iki ya apik
2: le.
0: Lho ya ra,
2: wong niku anggere rupane pun cocok.
0: Nggih.
2: Iku iso gelis sugih, pinter golek sandang pangan.
0: Lho, mau alon iki apik. Lah nyewoke je wong iki ya.
2: Nggih. Wong niku
0: potongane niku potongan sugih.
2: Lho. Mboten mung potongan sugih.
0: Potongan pripun?
2: Niki potongan juragan.
0: Lho,
2: ndelok untune.
0: Nggih.
2: Arang.
0: Yo, dadi untuk arang.
2: Niku bewani karo wong lanang.
0: Nggih, nyok-nyok kalih kula wani. Lho cocok iki iki ya wong tuwa tenan iki bolane iki.
1: Tuwa apa?
2: Manis bojo sampean niku.
0: Manis nggih, pancen manis nggih.
2: Irunge mbangir ning mriko.
0: Dikon. Mriko nang endi?
2: Mundur.
0: Ha iya kowe ra. Nah, kena ya
1: jenenge. Wong kuwi padune meng wong arep ngololo ngono.
2: Niki
0: wong kula niki dodol niki dina dereng payon.
2: Lah nggih ra payu ya sakar sampean. Lah wong dodol kok nempuke uang.
0: Nempuke lah sampean niki meng ngabiak kok omong wae.
2: Wong niku jane golek srawung sik lak ngoten.
0: Ning delok-delok wonge nek srawunge apik tak srawungan kena.
2: Napa? Sampe doyan udut mboten?
0: Doyan.
2: Gas.
0: Pundi ya? Ora duwe.
2: Kuwi rasida.
0: Lho.
2: Ora nderek.
0: Kuwi kaya ngono golek srawungan kaya ngono kuwi.
2: Pun saniki rembugan tenan.
0: Napa?
2: Iki samang adol sepatu.
0: Nggih niki nek kula-kula, kula dol malih.
2: Nah, pun pinten taun?
0: Pun suwe, pun nonton 10 taun.
2: Samang pikiran adol sepatu
0: niku
2: duwe pikiran inti kepiye ben kepiye?
0: Nah, kula dodol niku nggo nyukupke lir omah-omah kula kali bojo kula cukup saben dinane.
2: Sing iso mangdol.
0: Nah, kula-kula padane 150 tak 200.
2: Lho, 100
0: ya nek ya ora sak payune mangke nek bathi sik kloculke ngoten.
2: Oh, napa disikir?
0: Wong samang ya nreka.
2: Pun niki ngeten, pundi? Kula jajale sing kula sedeng. Oh,
0: sing nggih, sing niki. Nggih, sing niki. Wah, driji samang.
2: Waduh, pakune. Lho. Wong agek jajal pisan mak cres.
0: Terus ya memang jajal ya sing ngono.
2: Oh, mboten ding amit-amit kuku kula ya.
0: Lho, lah tenan to.
1: Pak sikile iki potongane piye to kuwi?
0: Wong potongane bunder ngono ya sikilane.
2: Angen iki kiyen anu.
0: Apa?
2: Mbok kula nu nyidam putu bumbung. Basan lahir sikile rak kok bumbung
0: to. Kaya bumbung.
2: Ning nggih nendang sama ya, Pak. Kok yen malah dituku nyacat bentuke liyan.
0: Lah dicacat nggih bojoku lho kok dedek kula kok jebul.
2: Bukan kale bojo sampeyan. Bojo samang ngenget-ngengetke kula ya ora tak tanduki.
0: Lho, kowe mbok aja ngengetke dungklo ngono. Lah
1: ngeri ngengetke kok. Awang ning kono kok ora entuk diinget.
2: Menjep e.
1: Napa men? Sinten niku?
0: Oh mboten menjep kok niku.
2: Pancen dobleng. Nah, niki sedengan niki.
0: Nggih, yes, jane iki mang jajal niki, Bon. Niki seneng sampean.
2: Niki jenenge sepatu napa?
1: Napa niki mawon?
2: Paris napa?
1: Lho kok Paris?
0: Niki ta? Paris niki India. Ngoten. Lama nek aja nganggo India, kena watone bayar.
2: Kula ajeng golek sik kanggo glindingan iki.
0: Mboh.
2: Nek sore ajeng latihan sret olahraga iki.
0: Wah, kula mboten duwe nganggo glindingan nek
2: glindingan. Nggih, pun mangke klokane dhewe.
0: Nah, ngoten. Mawon niki mawon.
2: Iki mawon sing cek kuat mangke tak kekane glindingan pit.
0: Nggih.
2: Rak dhuwur banget to
0: niki. Ah, dhuwur banget to bablas sampean.
2: Niki kula pun seneng.
0: Seneng,
2: nggih. Jenenge regane pira?
0: Nah, nek niki niki regane nek kali sampean 400 ngeten nek liyane sampean malah ming 300. Lho
1: banjur nyuwek klambi iki piye to kuwi
2: suwek kasmu
0: aku ki malah
2: lawang tawa ora bejaji to ora sing patut gek nang toko ora semono.
0: Lho lawang tawa
2: ki sepatu niku elek-elek mang landesi plastik po kloso.
0: Lho
2: lah oleh dasar ya ming nang lemah
0: ngeten
2: malah nggodhong jati
0: wong apa wong dodol niku wajib e tawa nggih ta
2: tawa sing ukur
0: lha ya tawa ki arep pira-pira ki ora apa-apa
2: pun 400
0: lah wong anyang ki ya ora apa-apa ngoten
2: kula nganyang pun sengeni
0: nggih ah ora apa-apa
2: 4 nggih lho
0: lho wong 400 kuwi ya ora umum lah sama ya.
2: Lah 4 kilo ki ya termasuk duit palsu.
0: Lah duit.
2: Lah kok ora entuk nggo ngenyang.
0: Ya entuk wening ora entuk. Lah
2: padha duit anek niki mung kecik niku mangesoni. Ha niki ya duit e.
0: Ha nek 400 kok 4 kilo ki.
2: Ya 100.
0: Nah.
2: 120.
0: Nah.
2: 200 entuk ra?
0: Urung.
2: 3.
0: Nah, sithik engkas.
2: 5 entuk ra?
0: Entuk.
2: Ning karo diantemi. Langkah kalau ya sregep bae.
0: Lah wong dodol ki golek bathi kok ya.
2: Papat kurang selawe.
0: Papat kurang selawe.
2: Sak sing selawe mangke kula nggih tuku tali.
0: Oh iya.
2: Dene pas sepatu ra taleni.
0: Oh nggih,
2: Bon. Ben ninggat.
0: Ya. Wong sepatu kok ninggat ya.
2: Kudu taleni ta iki?
0: Oh nggih, kudu. Angge ditencang ngoten mawon kali mangke ora dirante ngono. Angge pun monggo. Lho buntel niki. Buntel mboten niki.
2: Rasa dibuntel.
0: Terus dienggo. Wah, sing kelir reget ngono ya nganggo sepatu. Wah. Jan wis
2: rasa dibuntel.
0: Nek tadi mangke.
2: Nanti kok sepatu colongan.
0: Oh, ya wis.
2: Blak-blakan wing apa? Nah, ya ben dingetke wong-wong. Wah, ben bise tuku sepatu. Oh, sampean nu watuk to?
0: Lah tenan karang ya sama.
2: Niki mangplok.
0: Napa niki? Lho,
2: ra nggih dicipi.
0: Waduh. Napa niki?
2: Ganjel saran.
0: Kalau kok atasnya raja mak?
2: Lah,
0: darah nipel. Pripun? Boten
2: matek ta?
0: Boten.
2: Bon niki.
1: Kene tak buntele kertas kene, Pak.
0: Ora entuk dibuntel ar dinggo, ngono. Terus ngudi terus.
1: Asik kile betok-tok
0: ngono. Ya sebab.
2: Lah kok dadi tek kula to?
0: Nah, nggih, mulo kula nggih kula nengke mawon.
2: Aku bojo sama ribut sing arep buntel sikilku barang.
1: Sandale sing ajeng dibuntel niku mboten sikil sampean.
0: Nah wong kowe ya aja mare senengno wae wong kowe dituku kok ya digawa ya men ditinggal ya men. Iki
2: ditep 400.
0: Susuk selawe ta?
2: Nggih, pun sing selawe ora susah mangke bojo sampean.
1: Yo. Wah, kok le bloboh men ta?
2: Ayo tuku kinan.
0: Nggih, matur nuwun, Mas.
1: Nggih, nuwun nggih, Mas.
0: So nek bali rene meneh ngono
1: men. Sing dipunduti malih nggih Mas.
2: Sumpen tak kei klambi.
1: Yo. Oh, estu napa?
2: Njit karo jare.
1: Oh.
0: Bejo kula.
2: Njit mulih rono.
0: Lho.
2: Lah wong bojone kaya apa-apa ya ganceng-ganceng.
0: Lah nggih taran iki dulunge tenan kok.
2: Tenan-tenan ala curiga apa piye nggih. Ning rono njit mekru.
0: Aneh wong ape kok dicurut gawe. Kok ketok iki klambi jare belut mulih rono.
2: Tang batu.
0: Nggih.
2: Niki sepatu sing pun kula tuku.
0: Nggih.
2: Tak kula.
0: Nggih lantek sampean.
2: Nggih anjut niki.
0: Nggih.
2: Samang le ngegeki.
0: Nggih.
2: Ngeten ta? Pun dadi.
0: Angge
2: wong iki le nuku niki le ngegeki.
0: Oh, lho kok kekekan niku pripun? Niku samane niku jenenge ya ora bener.
2: Mangke cedak kali ndak gelut teng kali lho.
0: Lho. Kula niku ra nggih pun ngomongi to nek tuku sepatu serakit nggih kula nehi serakit.
2: Lah nggih kula njot pripun nanduki mboten?
0: Nanduki.
2: Niki le kula tuku, niki le ngekeki.
0: Lho, angge niku mawon kok ndut
2: iki. Niku mawon ndut sama ra sedang kei.
0: Lho. Weh, lah cilaka mbok.
2: Cilaka apa omong niku ra sing tertib.
1: Mbok digenahke.
2: Sama ra kandha nek samang nuku niki
0: serakit. Kula nek
2: regane arep kula nehi
0: serakit.
2: Nah, niki le kula tuku, niki le samang ngekeki.
0: Alah,
1: bakul. Wis ora sida payen.
2: Sida-sida apa aku men taren po?
0: Loh.
1: Nek tuku serandar njur teren.
2: Lah ya pemen neratap atiku po. Ana wis tuku untuk loro. Niki dienggo mlaku-mlaku, niki nggo dinas.
0: Lho, perkara dienggo dinas karo dienggo mlaku sak karep sampean. Ning kula niku bakul niku urang nenek kaya ngoten niku.
2: Apa-apa pun nggo perjanjian.
0: Ning sing kula neke nggih sing matuku serakit niku.
2: Lah niku sama arep nakal.
0: Loh.
2: Jabel mbasan wis aku arep 400. Kula arep 400 niku wong nganggo mangkeki. Arek siji 200.
1: Pun pundi-pundi mboten sanggup
2: kok ya rapopo. Perempuan gak melu-melu.
1: Anjir, kula niku bojone jare.
2: Bojo-bojo apa sing kleru? Konake bojo sama kok.
0: Konake iki ngopo kok konake?
2: Lah iku aku ndelani neranya.
0: Ndelanya ngopo?
2: Lah konake nek nggo nesu apa?
0: Ayo cangkem.
2: Nah, sampean wis muni dhewe lho.
0: Ya sing
2: diguku tak endi? Iki le tuku, iki le ngekeki. Jelas ta?
0: Lho, kok ketoke benerne cilaka aku
2: gitu. Lah karang
1: mau wong dodol bathi selawe we njur ngekeki srandal
0: serak. Malah apik ngeneki karo le diguku.
2: Lah iki ra milih.
0: Lho, ngoten nek kula ora trimo kaya ngoten.
2: Lah ora trimo nggih.
1: Wis dijaluk bali wae pani.
2: Wong ngomong kleru dhewe njur pringisan kaya nyokot-nyokot ta. Aku emang cokot ya wulet.
0: Yo. Ani sampean niku jeneng ngajak selo ya ora nono wong bakul kok ngeneki. Ani entek dagangane.
2: Kula niku ya gumun.
0: Lho.
2: Tuku kok dikeki neh ki piye
0: apa? Lho, iya iki ya kece.
2: Iki apa? Ampun umum aja meh untuk samang Mas.
0: Yo. Ngeten, kula niki wis dodol niku nggih ngeneki iki ya sing dituku kuwi dinehke sampean, ngoten.
2: Ya 200 wae nek jaluk balici.
0: Ah, mboten oleh
2: nggih. Ora lah ya wis kabeh.
0: Lho, nek ngoten
1: niku jenenge
0: ora trimo. Ah, iki ngene aku ya ora trimo kok ngene iki. Wis coba wae dhek iki wong lurah pasar ya ana.
1: Ha iya,
0: Pak. Ngono keamanan ya ana. Ngono carane pripun napa wonten kaya ngeten kok tuku kok njaluk dhewe njupuk siji menes. Sak rakit meneh iki njur piye?
2: Nek aku ya ora arep susah wong mimbang dikewe kok bingung.
0: Nah, ngoten mawon saiki ngene wae. Kuwi nang ngomong nang omah wae rasa melu.
1: Heeh, wis aku
2: tak nunggu dadakan.
0: Lho, teng lurahe.
2: Nggih pun, bojo sampean tak tunggoke.
0: Lho. Kok lek guji
1: dipekarake awake kok njur.
0: Kok lek guji
2: lurahe napa?
0: Halo, ayo ngrepoti sampean niku.
2: Eh, wong arep kewirangan ki.
0: Lho, kewirangan apa?
2: Ana wong kleru kok ngrepotke ya.
0: Lho.
2: Ciut ki.
0: Lho.
1: Ah, wis kono, Pak.
0: Wis kuwi
1: iki
0: pekarane
1: iki wong aku karo dilane.
0: Heeh, kowe ra melu-melu.
2: Ya, ayo.
0: Aku, kowe tak
1: kono. Hati-hati lho, Pak,
0: ya.
1: Mosok karo wong kaya ngono.
0: Ora, aku ora trimo.

0: Pripun, Pak? Kula pateni.
1: Kowe pinter tenan, Nak.
0: Pripun ta?
1: Lho, limateni radi kok ya pas nggon disuwuk ngono lho.
0: Lah kula niku mung nderek.
1: Ora iki mau kowe ngrungokke paguyuban ngendi?
0: Niki wae napa?
1: Pembukaane kowe ngerti paguyuban ngendi?
0: Mboten wong lawas sekresik-resik teng mburi kok, Pak.
1: Wah, aku jan ngrungokke mau lho, pekinge mau lho.
0: Kenes. Sing nyatane niki napa, Pak?
1: Lho, peking. Peking.
0: Oh, gamelan
1: niki.
0: Oh, nika ta?
1: Kenes.
0: Oh, ngaten. Pasis nggih bapak niki.
1: Heeh, pancen ngene. Wong nyambut gawe iki arep napak nyambut gawe iki nek ngrungokke radio nggo sangu nyambut gawe kok nyangkuping iki wah.
0: Angler ngaten nggih Pak nak dimireng.
1: Ha iya. Nyang ati iki teng tertes ngene.
0: Nggih.
1: Lek le nyambut gawe ya beda.
0: Bedane pripun Pak?
1: Nyambut gawe iki nek karo kemrungsung atine.
0: Nggih.
1: Kuwi klera-kleru. Mangka kowe ngerti ta?
0: Nggih.
1: Angger cari irung teko rak kepaksa aku nulisi dhewe ta kuwi.
0: Lah nggih, angger kula ewangi napa?
1: Heh?
0: Sampean sing nyerat kula sing macake ngoten napa?
1: Lho, kowe iki prera sekolah?
0: Mboten e.
1: Apa dinane?
0: Niki. Heeh. Minggu ngoten nak bapak niku.
1: Oh iya ya.
0: Malah bapak niku sing mboten
1: lali aku. Iya ya.
2: Nuwun, Duh.
0: Pak, enten tamu.
1: Nggih. Monggo,
0: monggo.
2: Nggih, nuwun.
1: Monggo.
2: Nggih.
1: Weh.
3: Ngene.
2: Mbah mbok sak kowe kok dadak kaya melu kula nuwun ki ngopo?
3: Patute
2: iki adorene
1: wes kalian.
2: Nggih, ada.
1: Sajak ya arep lemulem ki, Nak.
0: Oh. Nggih.
2: Mboten.
3: Bate.
1: Oh. Enggak. Ayo, kana jukuke.
0: Unjukan apa?
1: Ah.
0: Oh, nggih. Monggo pun sekesaken lho.
2: Oh, nggih, iki putrane iki. Putrane Pak Lurah iki. Iya, kok ngerti ya.
1: Nggih.
2: Nganu iki darani daya.
1: Ngaten, Mas, nggih. Wong anak mung siji ya, Di. Nggih, kula gemateni.
0: Nggih.
1: Kula gemateni rika nggih gemati banget kali wong tua.
2: Wah, lah nggih menika.
1: Mboten slirane sinten nggih?
2: Kula.
1: Kula rada pangling,
2: Pak. Kula Pak Gatotkaca.
1: Lho,
2: Gatotkaca.
1: Weh. Terus
2: kok. Nggih, pancen jenenge Gatotkaca kan ngamune pripun, Kak?
1: Gimana kah jeng motel gulu kula?
2: Oh, boten Pak Lurah.
1: Asmane?
2: Gih.
1: Gadut kocok.
2: Gih.
1: Pak Niku parapan. Oh, arah ngoten parapane.
2: Gih. Namine
1: asmane jangkepe sastra.
2: Gadut
1: kocok.
2: Gih.
1: Dur kersane kenapa kok?
2: Gih.
1: Meruput niki.
2: Kula sowan Pak Lurah menika neneng Pak Lurah menika dados sepuhipun kampung mriki.
1: Gih.
2: Gadah kula menika gadah perlu badhe nyewanaken sakitan.
3: Sakitan
2: iki ya wong kena kepekara iki ya sakitan ngono.
3: Sakitan.
1: Sakit niku sinten?
2: Tiyang badhe ngapusi kalian kula.
1: Oh, niku jenenge Dede Sakitan.
2: Menapa
1: sampeyan niku rak mengajeng lapor?
2: Nah, lapor
1: wonten perkara
2: ngoten. Nglaporaken tiyang.
1: Oh, rak ngoten.
2: Tiyang badhe kula laporaken Pak Lurah.
1: Nah, ndur anu Nak.
0: Kula, Pak.
2: Nggih sampun.
1: Bukune kae.
0: Oh, nggih.
2: Iki tarani suguhane tak aku muni sampun. Oh, rene kae nak ngono iki tarani.
0: Lah, niki.
2: Engga, niki kangge
1: catetan. Ya, anu nak ora kroso. Disemone ora kroso to.
0: Nggih. Ngomong kok ya bapak iki.
1: Oh, njenengan ngapunten nggih.
2: Nggih.
1: Benteranipun sauk. Kemrengseng.
2: Oh, nggih.
3: Nggih. Sampun repot-repot, Pak.
2: Nggih, nang gunung Pak Lurah ku sosial kok janggirane wong teko mesti diparingi wedang ngono.
1: Mas Sastro Gatotkaca.
2: Nggih, wonten dawuh.
1: Dalem sampeyan pundi?
2: Kula saking Karang Nongko.
1: Karang Nongko.
2: Nongko.
1: Karang Nongko.
2: Ning mboten Blonyo.
1: Oh,
3: njur blonyo barang to.
2: Karang Nongko lah kampunge dhek Karang Nongko njur piye?
1: Nek blonyo nggih entek mang dahar mangke
2: ya. Nggih,
1: Karang Nongko.
2: Nggih. Nggih kelurahan riki terus ya.
1: Pedamelane? Pedamelane napa?
2: Namung mandi. Sadean perumbingan.
1: Oh, arak ngoten.
3: Sadean sandal Pak Lurah.
2: Sandal wonten sepatu.
1: Dagang.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Ning nggih perumbing-perumbingan menika.
1: Nggih. Njur. Kok aneh, sampean wong dodol mriki ajeng nglaporke wong.
2: Nah, ngaten.
1: Pripun?
2: Niku wonten tiyang dugi. Badhe tumbas.
1: Eh,
2: nah, tumbas menika wau janjen kan kula. Kula nggih tawa Niko nggih nganyang. Ha niku pun pas to. Wong dodol karo wong tuku niku mesti tawa karo nganyang.
1: Samane yo. Samane kebangeten kok Mas Sastro.
2: Pripun nggih?
1: Lha ming ana wong arep cuki kok dilaporke niku pripun?
2: Ha rak mangke dereng nganu, dereng tutuk ngeling kula matur.
1: Oh, rak matur.
2: Wonten pegawis ngaten menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lajeng kedadosan kawanatus kirang selangkung nek tiyang ngeten ketingalipun sae. Susukipun selangkung niku malah kapuring ngepek bojo kula. Wis rasa susuk ngaten. Ketingalipun sae. Lajeng menika aku pun takeni nek aku tuku seraket kok kei pira ngaten. Lah kula nggih matur ta.
1: Nggih.
2: Kula sukani seraket ngaten. Jalaranipun ngaten menika.
1: Njur.
2: Lajeng kiambakipun menika mbeta kalih raket. Ngaten. Wangsulanipun iki le tuku seraket le ngenai seraket lho. Ah menika dos pundi?
1: Wah. Yo saniki tiyang itu pundi?
2: Lah kula beto mriki. Tenjawi
3: ini. Tenjawi Pak Lurah.
1: Oh, jadi pun mangirit mriki.
2: Sampun Pak Lurah.
1: Sampun lapor ajeng lapor kula niku pun mangirit.
2: Nggih, yes, sampun.
1: Ambek kan mriki. Kan mriki to.
3: Oh, nggih.
1: Tepun di tenjaba ten pundi?
2: Ah, teniko teng ajengan nika.
3: Ngajengan nika, Pak.
1: Wonten
3: mandap.
1: Sri.
3: Kula, Pak.
2: Tendangan nika.
3: Wah.
1: Sing ndoba iki sapa kondene?
3: Wah, sing anu ndodok teng andap nongko nika napa?
2: Nah, mesti-mesti ya.
3: Nggih, bertiangipun ingkang bluduk menika.
0: Nika malah.
2: Kowe iki nek krungu wong kowe dantem iki kowe.
3: Ya nyatani ya mangkel
2: ya. Rupa kok.
3: Mangkel karo wong. Nika Pak malah dibandemi cah cilik-cilik niku Pak.
2: Lah, ora cilaka ta kaya sempen nang no wae
3: kaya. Dikon mlebu mriki no pripun?
2: Nggih kaya mlebu mriki mawon niku sakitan. Nggih,
3: nggih kula ndang. Kandene,
1: kandene.
3: Nggih, nggih Pak.
4: Menama ora?
2: Lho, ya ra. Saiki medit.
4: Pangling kalian kula. Kanca sekolah.
2: Oh iya. Pak Lurah konco sekolah lho ten kowe.
4: Saman mangeling-eling lah.
2: Lho.
1: Sinten to? Semplo.
4: Lho. Reni.
2: Oh lho.
3: Senenge kok le ap.
2: Ya kaya ngono kok Reni lho ayo wis ora cocok
4: to. Konco sekolah. Kok Pak Lurah rumiyin rak sekolah wonten sekolah ta?
2: Lha apa ya sekolah kok ora nang sekolah?
1: Apa sekolah ning pasar? Ayo wong
3: ngomongane. Ngomongane ra
1: salah. Saman saman iku tiyang pundi?
4: Kula menika wilayah panjenengan.
2: Ngerti wilayah.
4: Kitar.
2: Wah.
3: Kitar ki apa coba?
2: Embuh ki omongane
1: wong. Mas Sastro.
2: Nuwun.
1: Mangkene iki rada ganep mboten?
2: Mboten
4: lho. Ganep sak mben anggen kula ganepi. Sampun kula padhas-padhas saken.
1: Mangke to.
4: Nggih, sampun badhe langsung.
1: Lho, mangke to. Saman mriki nek dirit kalih Mas Sastro kadhe kapan
4: niku? Mboten mlampah ki, Mbak. Mboten. Mlampah ki, Mbak.
2: Angel niku omong kalih niku.
1: Monggo saman niku tekan riki bener mlaku dhewe.
4: Nggih.
1: Ning rak ana keperluan dijak kalih Mas Sastro.
4: Oh, nggih. Nggih, ngetokke wong ora ganep. Tegese kula ni wong bener-bener kok deret-deret teng kelurahan niku, kula nek ora nuruti mengke gelo. Diincim.
1: Nggih, nggih.
4: Ampun nganti mengadakan penginciman.
1: Nggih. Dadi sampeyan aja nganti nganake penginciman.
4: Nah,
1: leres napa anu sampeyan tuku sepatu nggih?
4: Sinten?
1: Sampeyan.
4: Agak sikil ra nggih entek ta?
2: Lho, ya ra kan rekale.
4: Apa mang de sikil tuku sepatu kok dilarangi?
2: Lho.
1: Kula niku ora nglarangi, kula niku takon.
4: Napa
1: sampean bener tuku sepatu?
4: Nggih.
1: Ah sing mang tukoni
4: anggen niki.
2: Oh, nggih, cocok ngene cocok nggih.
4: Wong kok ngeten
1: iki.
4: Wah, ne apik niki.
1: Lho. Hmm,
4: srawung tuk niku apik.
1: Oh, apripun?
4: Omongane niku kancan. Ini mboten kedadean kok arep nyerikal. Tujune kula.
1: Nyerikal pripun? Kok ajeng nyerikal iku pripun wong dodol? Sampeyan wong tuku kok ajeng dicerikal.
4: Mula wong niku nek dodolan ora patek payu, niku mung arep adol akal mawon. Mriko daya bisane dagangane niku ijih ning entuk dit. Ah mboten iso nek petuk kula.
3: Ben sakarepe le omong.
4: Amula ta bojone nyet lemune kok ngadah ming arep nguri, Pak.
2: Ya semeneng wae.
1: Sebabe pripun kok sampean iso ngarani nek nika nguri ini pripun?
4: Ngeten, Pak Lurah. Kula matur nggih, Pak Lurah. Nggih, tenane.
1: Nggih.
4: Ing surau.
2: Wah. kinerja saya meningkat ya monggo.
3: Mangkel ke to le omongan.
4: Ing keswau menika ngaten. Kula tinanggena.
2: Wah.
4: Kewajiban tumbas sepatu. Semerat yang sade sepatu.
2: Nggih.
4: Kula takoni.
2: Nggih.
4: Dek. Santeng riki ten apa? Sate sepatu.
2: Oh, nyatane dodol.
4: Nah, sepatu wis ndek sepatu kok didol.
2: Niku ngoten niku nggih an masalahane.
4: Pados pados cedha. Lho, golek tangan kok dalane sepatu rak ngetong.
2: Niku agak mesti ngoten niku omongane.
1: Nggih sik ta, sampean niku mbok ngene ta. Kula niku wong butuh arep nakoni sing cetha.
4: Nggih, nek Pak Lurah ngoten tertib.
1: Nggih ning sampean ngendika nggih. Lha ngendika niku ampun glanyongan.
4: Mboten iki ya keadaan pun.
1: Lagi nek
4: kula tuku sepatu, rak takon ta.
1: Nggih.
4: Niku sepatu niku sing digawe napa? Kulit.
1: Ha.
4: Kulit apa? Duren, lender nggih. Apa ana sepatu kulit duren neteng serongat nggih. Ah niku ya meng arep jangir.
1: Sik, njur sakwise sampean tuku sepatu.
4: Kula nyang.
1: Nggih.
4: 400 kelonyang 200. Wis jojrek ta kula?
1: Ha nggih wis dibawa paro.
4: 300. 350.
1: Wah.
4: 400.
1: Lho. Pas kali
4: Pak Sudah Slawi nggo tuku tali.
1: Oh.
4: Ha niku prantos tanpa tali.
1: Tanpa tali. Nggih. Nggih. Pon niku jur.
4: Kula kae dit lung, kula juga. Wes iki lek kudu tuku. Direbut. Niki dibuntel. Wes ora. Ndak kaya wong lara. Kula cangke ngasing takan kula sing kiwa gludak to.
1: Nggih.
4: Ora ana sing gegawa to.
1: Nggih.
4: Iki leng kae.
1: Lho. Kok aneh.
4: Nang Pak Lurah je bingung ya.
1: Lho niku kok aneh.
4: Mula dadi lurah nu eksamen sik. Kula arep 400, yo njuk siji. Ya 400 iki leku nuku.
1: Nggih.
4: Cus.
2: Nggih ngaten niku.
4: Njuk meneh siji serakit cus iki le mungkei.
1: Lho. Lah wong sampean niku tukun niku rak nggih nek dikei barange ora njuk meneh.
4: Riku nesu e.
1: Lagi bener nak niku
4: nesu. Pisanan niku kandha.
1: Pripun?
4: Arep 400 kula kei serakit.
2: Ngoten niku nggih
4: kula. Pripun? Kula nesu. Apa arep kasih dong kei?
1: Mintle-mintle. Nggih. Nggih. Bener ngoten niku.
2: Nggih kula nggih muni ngoten niku.
1: Dadi
2: tuku regane 400, tuku serakit kula nei serakit.
4: Muni-muni dhewe niku ngeroyok.
2: Lho. Kowe tenek ngeroyok kowe.
4: Wong kok ngono wae cicak-cicak. Ora menang karo aku, wong aku barang bener, wong iki nek jujur. Apa ngono? Sak gleme nek muso. Aku
2: wis ngalah. Iki nek lurahe manut kok nek jeng mutusi Pak Lurah awake dhewe trimo
4: ngono. Aku iki jeng mambu-mambu lho karo lurahe.
2: Nek mambu kowe timbang lurahe ngono.
4: Oh, nah karena ini kelalen, ora tanget.
2: Nyatanya kok
1: no. Le, wis tepung, wis tepung.
2: Iya yeah.
1: Neng pancen
2: sebenarnya
1: sidik-sidik ini wis tahu serawung.
2: Oh, ngaten.
1: Ya, jadi gue ngerti
2: serawung.
1: Mengaten nek sampeyan wis bayar.
4: Nek ngaten
1: nyoh duwite di barangnya.
4: Nah, ngaten
1: jur sampeyan juga cici.
4: Cici. Aku lemah lali ya niku. Loh, aku mau dikei. Aku kan janji kok iki lengmu kei.
1: Oh, nggih.
4: Lah kok njur kaya ngrayak-rayak kaya kula wong nyolong nggih.
2: Tatane ora bener. Nek
4: kula wong jail tak laporke lho.
1: Nah. Nggih ngoten Mas Astro Gandhi
2: kaca. Kula nyaosi serake niku nggih sing dituku niku karep kula niku. Ngoten.
1: Nggih.
2: Lah kok njur mbeta malih serakit malih kile ngenehi kile tuku. Lah niku ora nrekal niku jenenge.
1: Nggih. Niki kula jane ngerti.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Sampeyan nggih. Trimo. Nggih sampean ngerti ya? Lapor kali kula sampean mesti percaya kali keputusan kula.
2: Nggih.
1: Eh?
2: Nggih.
1: Aku lho ora kok arep gawe sangsaraning liyan ora.
2: Nggih. Sak benere,
1: nggih. Sak benere.
2: Nggih. Wong salah seleh.
1: Nah, ngoten. Dadi
4: sampean Pak Lurah nek geses.
2: Napa? Niku mesti aja ngenawani ngoten niku.
1: Sama niku nganu lho nyepelekke. niku jenenge ora apik kok ngoten niku.
4: Napa mboten nate ses?
1: Lho. Lah nggih udan ning sampean njot nyepeleke ya padine.
4: Oh, jadi barengi urus.
1: Ya sampean arep ngenai pengenteng-enteng golek pengenteng-enteng
4: niku. Kula wong bener e.
1: Anjir ana niki lagi sakjrone ana perkara kok sampean kaya ngoten niku. Wong sing ra ngerti rak darani kula niku napa besel. Makane ati sampean ngajeng beseli.
4: Nggih monggo mawon ning kula wong jujur.
1: Saniki ngoten. Kula takon sampean.
4: Mang takon.
1: Nek sampean wis tuku sepatu niku nggawa loro niku.
4: Nggih.
1: Nggih ta?
4: Nggih.
1: Niku tekan ngomah dijaluk budhe sampean ento.
2: Nggih.
4: Lah goblok sama. Lah apa goblok lurae. Kaya ngono nganggo rembugan lho.
2: Lho,
4: iki wis ora maksud.
1: Kula niki takon.
2: Ha kena ditakoni kok. Lha mutusi iki.
4: Samang wis pinggir.
2: Lho iya.
1: Nggih, nggih. Pun mang terima-terima kesek nggih. Mang rungokke sing sing permati tenang
2: nggih
4: nggih padune bojone ming arep weruh aku terus
1: ora niki jenenge niku jenenge
2: si Mbluduk ya apa jenenge Mbluduk
4: kok oh, nami ku lho
1: kok nini
4: sastra siswa Hadiwinoto Andayani Ngrat Tirta Kamandanu paringane yang
3: lho kuwi meneh
4: meneh asmaken yang Abimanyu
1: ah urung ketekel jenenge wis tekan padha banget. Nggih.
4: Sampun rampung, Pak ya?
1: Ngaten. Pun sampean cetho nggih. Sampean tuku sepatu. Niki mangke nek tekan omah dijaluk bojo sampean ento.
4: Lah mesti kula keke. Mesti mawon to. Apa nika sing kelas seneng ke? Oh, mbok wayah
1: kae nang ngono. Mas Astra gadet kaca.
2: Nggih, dah pundi.
1: Ngaten, nggih.
2: Nggih.
1: Sampean kulo idini
2: nggih
1: mangterke
2: nggih
1: si masjid iki mangterke teng omahe
2: nggih
1: nggih mangke nek pun tekan omahe rika
2: nggih
1: nggih ta
2: nggih nggih
1: iki ora serius
2: nggih
1: nek tekan omah dijaluk bojone to ora iki lak mengalin to
2: nggih oh nggih
1: sakniki sampean mulai nggih nek pun tekan omahe niki bojone
2: niki
1: mang jalo.
2: Kula jalo, kula go mule.
1: Nah,
2: ya malah.
4: Pripun sing jelas ta?
2: Lho.
4: Mungkin dak.
2: Wes olah ki ya olah.
4: Mungkin dak wonten getih larah-larah. Niki ora anu lho, semari bu, semari bumi.
2: Semari.
4: Semari bumi sebathuk lho niki.
1: Sedumuk bathuk senyari bumi.
4: Nah, nggih konoan kuwi.
1: Nah.
4: Ngono.
1: Ning ngoten, kula ora pun takon. Zaman tuku sepatu. Enggak wae sepati to niku.
4: Nggih.
1: Nek tekan ngomah dijaluk budhe sampean entuk.
2: Lho, oleh mumune entuk kok.
4: Lah nggih entuk.
1: Lah nggih entuk. Mula sakniki sampean mule jenenge diterke Mas Sastra Gadetkaca sekalian tekan ngomah dijaluk bojone.
2: Lah entuk
4: to. Kula niki tukang kerengan lho, Pak. Dadi nek diuntir-untir kaya ngoten niku,
2: untir-untir
4: iso mringis.
1: Lho.
4: Lah nggih ora ana to. Ming sepatu kok tembring ini tombok bojo.
1: Wong sampean niku ya aming arep pintere dhewe. Nggih ta? Saiki coba mang takon ten pundi-pundi. Nek tuku sepatu pas regane niku dikeki serakin niku tegese ya sak rakit kuwi ora kandur tuku dhewe dikeki dhewe.
2: Apa kuwi nek dagangane
4: tak. Omongan ki sing jelas niku. Ngrungokno lho Pak Lurah le mutus.
2: Lah iya.
4: Jadi tawa ki sing tenang.
2: Lho, malah ngandani
4: lho. Lah iya.
3: Wis pakne aja kesuwen gek kono terno muleh. Bojone kae gawanen muleh nggone dhewe. Aku ya iso momong ta wis.
4: Oh, dadi ijol ngoten ta?
2: Lho, kok gucit kok ijol.
3: Anjir ijol.
4: Piye ta iki aku ora jelas.
2: Ya tak pek go muleh ngono
4: ben. Muleh go muleh nyang ora sida sepatu.
2: Nah, lha ya
4: Pak Lurah. Ana sikile gebuntel ulang kok ngono ya bojone ilang.
1: Ayo sampean niku jenenge senengane jangil.
4: Lah ngene iku to.
2: Lho.
1: Wong sampeyan kok sampeyan iku jangil.
4: Lho ngerti ra kaya ngene iki. Mula lelakon. Sing mengenai lian. Rantas.
2: Lho.
4: Jangan sampai menjalar.
2: Lho, kuwi sapa?
4: Ha ya bangsane aku barang
2: kuwi.
4: wong desa lagi kowe. Nek
1: ngene penerangan.
4: Nah, penggelapan.
1: Awang ya. Samane ku ya aneh.
4: Aja nyok metengi liyan.
3: Lho. Karo wong ora ndidit kowe kok tetuku
2: barang. Nah, kuwi bener,
4: kuwi mak. Pakai contoh gelo wong urip. Wong urip ki ana gambarane.
2: Padane.
4: Lho, tegesipun ngaten nggih Pak Lurah.
1: Pripun, pripun?
4: Wong urip kuwi ngriwis kaya pengawak lilin.
2: Wah, waya ngene. Lilin, padane lilin ki piye maksude?
4: Pengawak lilin.
2: Bluju ya.
4: Kae rak ming liyane nyenengke liyan, madangi liyan, gawe padange
2: sak. Oh. Wah, lha iya ta? Omah nggih.
4: Kae jam wis ora ana milik apa-apa. Nganti entek trimo anggere nyenengke kancane
2: lho.
4: Conto lah lilin.
2: Lho.
1: Pon, apik
4: sulet.
1: Apik niku. Tegese sampean bisa madangake.
4: Nah,
1: sing dienggo conto lilin.
4: Lilin ngono.
1: Trimo entek ya wis ben gawe senenge liyan.
4: Lah rak ngono.
1: Gawe padang.
4: Lho.
1: Nggih ta? Anak sampean kelakon sampean niku wau.
2: Lha ra.
1: Kelakon
4: ana sebab kaya ngono kuwi tak mungkin.
2: Lho. Mula bali.
4: Kuwi ya gawe padang.
2: Lho, padange sapa?
4: Padang dagangane niku ra.
2: Ra padang dikukuti kok ora padang.
1: Nggih, sakniki ngaten, nggih.
2: Nggih.
1: Mas Sastro Gatotkaca sekalian.
2: Nggih.
1: Mula nek dodolan ku nggih ati-ati.
2: Nggih.
1: Pancen sakniki wong pinter
4: niku.
1: Niki wing mergo njangil tetembungan sampeyan.
2: Nggih, kula mung ngenehi wau sing male salahe.
1: Nggih, tuku njur mangkei serat.
2: Ning liyane niku nggih mboten kok Pak Lurah.
1: Lah nggih,
2: ngoten niku nggih mboten kaya niku.
4: Lah ya mung urung ketanggor.
1: Ha iki ketanggor.
4: Nek ketanggor kaya kula.
2: Lha ora, nek ya kono ta kowe.
4: Bunek ora?
2: Bunek.
4: Aja kowe.
3: Pancen wong ora
4: kaya ngono.
3: Ndelalah.
4: Darah kek kowe tekan kelurahan.
2: Lho. Malah nyeneni lho ayo wis.
4: Wong ki srawung karo lurah. Dodol nek perlu ya njaluk pembiyantune lurah, njaluk layang.
1: Oh,
4: iki lumun
1: sepatune dibalekke sik.
2: Pun.
4: Lah kalih nggih semplicet e sikil kula.
1: Pripun?
4: Tangane sesak ngono.
1: Ha sampean kesusul arep ngapusi.
2: Nah, ngene iku. Wis
1: tak cekele tak ngaten ta.
4: Lah kira ana ta wong ngapusi kok tenang.
1: Niku oleh-olehane wong iku nek ora jujur.
4: Nah, kaya
1: ngene ora persaja.
4: Oh, dirungokke.
1: Niku ora persaja kaya
4: ngene. Amula niku. Nggih. Wajah ngelendem bae dipikir.
2: Lho, jadi kandhar iki kono kok malah aku.
4: Lah ya aku mbleber nyang kowe ra iso.
1: Ngono. Nggih, sakniki pun apik nggih.
2: Nggih,
1: aja nganti nemoni lelakon kaya sing dilakoni.
2: Pun kula muga-muga
4: aja temindak kaya ngono.
2: Wah.
4: Kowe ya aja gemluweh.
2: Nah, ngono.
4: Malah dodol. Bojone kok nang omah.
2: Lho. Ndang omah ndang apa?
4: Dodol kok srimbit.
1: Pun sakniki nggih. Pon nggih.
4: Nggih.
1: Di lakon.
2: Oh nggih, Pak Lurah sampun bareng kula pamit Pak Lurah.
1: Ya Sri.
2: Aja bareng kula.
1: Iki anu di mriki nyang ngarepan kono kono ya. Derek iki kono apa-apa.
3: Derek celuk.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: karaoke kangen banget karena
1: kopi itu wonten
0: kenging
1: wan
0: matur sembah nuwun paringipun kesempatan.
1: Sami-sami.
0: Endur sairing donga mugi tansah nimantu ing karahayu.
1: Amin amin amin matur nuwun Mbah Uyut Dwija. Sugeng sonten, matur nuwun Mbah Buyut Wijaya ingkang kula wonten ing Karangwaja nggih. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya. Sugeng sonten, wani nyanyi hae hae.
2: Sonten sugeng.
1: Eh, monggo, Adik. Injih, monggo, Adik iki badhe nyanyi menapa, Dik?
3: Esine.
1: Wah, iki bapake. Romo Tejas, geng santen, sami sehat ta Romo?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ibu ki sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, nggih, dera remen, Mbak Tejas kalian ibu tansah sehat. Monggo niki. Das pundi?
3: Judule kangen ning ati.
1: Nggih.
3: Dedi keyboard.
1: Nggih.
3: Maca cowok.
1: Nggih.
3: Versi koplo.
1: Kangen ning ati nggih.
3: Nggih kangen ning ati.
1: Nggih.
3: Dedi keyboard.
1: Dedi keyboard.
3: Nada cowok.
1: Mm-hmm.
3: Versi koplo.
1: Versi koplo menika, cobi menika dedi keyboard kangen ning ati. Koplo menika nggih sekedhap.
3: Nada cowok.
1: Nggih, cowok menika.
3: Ya.
1: Nggih, monggo Romo Tejas. Kangen

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bathara Bayu. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu iku dewaning angin kang lenggah ana ing kayangan

aman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Opo Anani saking Mas Mantos mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama ing wedal menika. Tentu kemau ning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali mimbui tresno kulolan penjenengan dumateng seni budaya lan seniman seniwati ing Nusantara. Busana sugeng pepisahan pinanggih mali wonten ing kiaran skeper dinten candhaipun. Nuwun. Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun Desa.

Sutresno Butoyo manpangataken limbah rumah tangga lan jinis sanesipun sampah meniko dados tindakaken ingkang nyoto kangge njagi kebersihan lingkungan ngiras pantes kangge ningkataken nilai guna barang ingkang sampun pun anggap boten piguna malih kanthi kesadaran, kepedulian, lan kreativitas. Sampah dados sumber keberkahan ingkang nyengkuyung kelestarian ingkang lan saged manfaat ing ekonomi. Lantaran giaran bangun desa meniko, kita saged greteh kagem ngolah sampah dados berkah. Cekap semanten giaran bangun desa wekdal meniko. Sesarengan malih wonten giaran bangun desa wekdal meniko. Matur nuwun.

Jerkartosuro lan Surakarta kuwi ya kraton turunane Sultan Agung ing Mataram lan uga duwe pasarean ing Imogiri. Krungu pitakone Kang Suto, Mbok Bloko lan Mbak Yutrimo melu nyedak. Kepengin ngerti sing jenenge Mataram kuwi sing kepiye. Pak Bloko uga nuli mojar kerajaan Mataram kuwi ana telung rambahan. Rambahan sepisan ya kuwi Mataram kuno utawa Mataram Hindu utawa kerajaan Medang. Kraton Medang Kamulan iki diperintah Wangsa Sanjaya sing diterusake Wangsa Sailendra banjur nganti tekan Wangsa Isyana utawa Empu Sendok. Wangsa Sailendra gawe Candi Borobudur, dene Wangsa Sanjaya yasa Candi Prambanan. Saliyane kuwi okeh Candi Hindu lan Candi Buddha yasane Kraton Medang sing duwe kedaton ing bumi Mataram. Miturut bahasa Sangsekerta, Mataram kuwi tegese ibu. Jaman Empu Sendok ana pralaya Mataram ya kuwi njebluke Gunung Merapi nganti kraton dipindah neng Jawa Timur. Lah nalika mapan ing Jawa Timur iki ana prasasti sing nuduhake menawa asal usule kraton Medang sing neng Jawa Timur kuwi saka bumi Mataram. Tegese kraton Medang sing neng Jawa Timur kuwi dudu mapan ing bumi Mataram. Sing jeneng bumi Mataram ya sakiwa tengene Gunung Merapi saiki mlebu Jawa Tengah lan DIY. Dadi kraton Medang Kamulan kuwi sepisanan papane ana ing bumi Mataram banjur dening Empu Sendok dipindah neng Jawa Timur pernae ing Tamelang lan Watu Galuh saiki kira-kira ing daerah Jombang. Sawise pindah ing Jawa Timur, Kraton Medang ora disebut Kraton Mataram meneh amarga wis ora mapan ing bumi Mataram. Kuwi mau Kraton Mataram rambahan sepisan. Dene Mataram rambahan kapindu ya kuwi nalika panemban Senopati Babad Alas Mentaok lan jumeneng nata. Panemban Senopati banjur diterusake Hanyakrawati engga Hanyakrakusuma. Saka Alas Mentaok Kota Gedhe nganti pindah menyang Kerto lan Pleret isih katelah mapan ing bumi Mataram amarga papane isih ana ing kidul Gunung Merapi. Iki padha karo jaman Mataram kuno

utawa medang nalika isih neng bumi Mataram. Lah sateruse bareng Mataram Islam pindah saka pleret neng Kartasura, banjur kepiye Kartasura kuwi apa ya isih klebu bumi Mataram? Ngono pitakone Kang Suto. Yen miturut pamawase Pak Bloko, Kraton Kartasura sing uga banjur pindah ana ing Surakarta kuwi janjane isih terusane Kraton Mataram, nanging wis ora mapan ing bumi Mataram. Iki persis kaya jaman Mataram kuno utawa Medang Kamulan sing pindah neng Tamelang lan Watu Galuh Jawa Timur. Isih keturunane nanging wis ora mapan ing bumi Mataram. Yen mangkono Kartasura lan Surakarta mapan ing tanah Pajang, dudu ing tanah Mataram meneh. Yen dirunut ya ora ana eleke, amarga asal usule Mataram Kota Gedhe kuwi putra angkat saka Pajang. Tegese pindahe Kraton Mataram Pleret menyang Kartasura iki bali mulih ing asale. Ngono ujare Mbak Yutrimo genahake marang Pak Bloko. Nanging Pak Bloko duwe jawaban seji. Pindahe Kraton Pleret menyang Kartasura kuwi amarga nyedhaki Semarang. Mbok Bloko lan Kang Suto padha kaget. Apa hubungane karo Semarang? Ngono pitakone Mbok Bloko. Pak Bloko nerusake mojar. Biyen nalika pleret bedah diserang Trunajaya, sinuwun Amangkurat siji kepelajar lan sedo ing Tegal. Putrane Adipati Anom njaluk tulung VOC ngadepi Trunajaya. Amarga ragat perang lumawan Trunajaya ora setitik, Adipati Anom ora bisa mbayar, banjur menehake wilayah Semarang marang VOC minangka bayaran perang. Sabanjure Adipati Anom jumeneng nata Amangkurat kaping kalih sing banjur gawe kedaton sing cedhak karo Semarang, supaya yen ana apa-apa bisa cepet hubungan karo VOC. Dadi Mataram rambahan kapindho iki entek nalika pindah neng Kartasura. Tak baleni maneh, Mataram rambahan sepisan ya kuwi nalika Kraton Medang Kamulan jaman Wangsa Sanjaya lan Wangsa Sailendra. Mataram rambahan kapindho ya kuwi kawiwitan Panemban Senopati inggo Amangkurat siji ing Pleret.
dene Mataram Ramban katelu ya kuwi nalika ana perjanjian palian nagari utawa perjanjian Giyanti lan perjanjian Jatisari antarane Pangeran Mangkubumi lan VOC taun 1755. Pangeran Mangkubumi banjur jumeneng nata ing Ngayogyakarta Hadiningrat sing mapan ing sakidul Gunung Merapi utawa ing bumi Mataram. Pangeran Mangkubumi utawa Sultan Hamengkubuwana sepisan anggone yasa nagari anyar milih ana ing punjering Mataram ya kuwi sakidul Gunung Merapi tekan Segara Kidul sing kaapit Kali Progo lan Kali Opa. Mbok menawa Pangeran Mangkubumi menggalih bab bumi Mataram sing dirunut saka jaman Mataram kuno wangsa Sanjaya lan wangsa Sailendra saha ngundurake Mataram Islam jaman panemban Senopati lan Sultan Agung inggo Amangkurat sepisan. Ora suwe Lek Sulaya banjur melu kumecap. Lah kepiye gandeng cenenge karo Kota Mataram ing Nusa Tenggara Barat? Salajengipun kasumanggaaken dumateng para sutresna anggenipun badhe jawab pitakone Lek Sulaya. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Program 4 Yogyakarta. Atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita samia sesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujudaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi sorak.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuhan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Long Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, kagem Pak Wir Jujur, kagem Budu Ijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem Sedoyo Kemawon, matur nuwun ye, matur nuwun ye. Sugeng dalu Ibu Mulyace, matur nuwun rawuhipun kinten kagem Sedoyo Kemawon ngaten ye. Sugeng dalu Mas Giman wonten ing Migulo Jawa dari atur salam kagem Budu Ijo Karang Mojo, Pak Tirto, Bu Lani Bajuri, Bu Karsiti, Pak Ngadiono, Pak Bambang Sutarno lan Sedoyo Kemawon matur nuwun Mbah Jio. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem jenenganipun Pak Tuti Joko Bu Tuti Joko Yutan, Bu Tini Niti Prayan, Budu Ijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Kirukun Werdo, Kirisi Sito, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno lan kagem Sedoyo Kemawon matur nuwun. Sugeng dalu Migulo Jawa saking Rekom Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kintun lagu menika kagem Bunda Dwijo, Pak Iri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuasi, Bu Supriyati, Bu Sri Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk lan Sedoyo Sutresno wonten ing pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Rayi Mas Giman sugeng tugas inggih matur nuwun. Bayu Giyok wonten ing luar Magelang sugeng dalu. Lagune aja ngece, ora. Kinten kagem Sedoyo Sutresno wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras nggih mangke aja ngece pun cawisaken. Ngirunggan menika kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, ugi kagem Bunan Ibajuri wonten ing Gamping Tengah. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresno Budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten Lesmono Mandra Kumara kasusul Nawala kabiyarsa. Semangga sugeng midhangetaken.

0: Sewonten ing kiaran mikulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa sugeng dalu ki kagem Mbak Arin piantari nggih. Matur nuwun ngersaken jago kluruk nggih mangke pun cawisaken menjen nggih. Salam sehat kagem panjenengan sak keluarga nggih. Mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kulo tampi halo sugeng dalu mikulo Jawa. Halo.
1: Halo, sugeng dalu Mas Sugimantui Nursito. Sugeng dalu mikulo Jawa. Kulo Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
1: Kulo lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kentun-kentun nggih, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Lek Gono, Mbah Glendi, Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Candi Abang, Mami Sartika, Lan Yumudo, Mbah Surotrise,
0: yeah.
1: Lan kagem sedoyo ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng dalu, matur nuwun wekdalipun.
0: Inggih, sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun, Mbah Ijem nggih. Saminggingipun halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa, sugeng dalu masuki mantuin Orseto.
0: Sugeng dalu
2: kagem Putu Ijo.
0: Monggo Pak Tuparni.
2: Sirup Imudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuring Gamping, Bu Mami Sarti Kamungah, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Krisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Lajeng Bopo Kasiono Mbulawen, Mas Adit Poncosari, Pak Damasku, saini pun kagem Setyo Kemawon, kagem Mas Kimantu Nurseto, sugeng tugas, ngantos paripurna sak mangkelan Bu
0: Bisa Kondur
2: ngantos-atos, nek mbok menawi wedale nyendak kulo distelke wedang ronde Mas nek
0: wedang ronde kulo
2: derek mawon
0: ngoten niku Mas pancen saged nemen nggih
2: matur nuwun Mas Sugiman
0: nggih matur nuwun
2: Mas setuwingi saya sangat niko Mas kulo nganti rampung ngoten niku Mas
0: nggih nggih matur nuwun nggih lawe pun sawingkingipun Pak Tupar halo sugeng dalu mikulo Jawa
3: sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dunoseto
0: nggih sugeng dalu
3: pawartosipun keluarga sami sedayanipun nggih
0: tengestunipun nggih
3: Mas pikantuk salam saking cucu kula Saka
0: oh nggih
3: kala wingi wangsulipun sakmenika sampun wonten Surabaya
0: nggih
3: nglataken Pak De Sugiman remen kalian micondut men sakmenika mikulo Jawa kula badhe nderek ngregengaken mikulo Jawa dalu menika badhe nyuwun sekat wanita utama menawi wonten nggih Mas
0: nggih
3: lan badhe atur salam kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, kalian Pak Yanto, sedayanipun Pak Yanto, Bu Yayu, sedayanipun Bu Yayu, Bu Sri, sedayanipun Bu Sri, Bu Agianti, Dek Sri Supatmi, Bu Sulastri, Semanu Tengah, Bu Sunarti, Semanu Kidul, menika remen sangat kalian perempat RRI, lanjut Bu Yoke Mawon, ingkang midhangetaken mikulo Jawa dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dinurseto
0: sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati sugeng dalu mikulo Jawa sugeng dalu Mas Sugiman Dinurseto nyuwun lagu Sekar Lathi kakintun kagem sedaya kemawon matur nuwun Ibu Wati nggih Sekar Lathi cobi mangke mencawisaken nggih sawingkingipun halo sugeng dalu
4: mikulo Jawa
0: nggih
4: sugeng dalu Mas Sugiman Dinurseto kesarasan lan tansah mangke rejeki nggih wonten ing panjenengan sugeng nindakaken tugas nggih Mas nderek salam nggih lakon manut kagem Pak Nardi Mursari Pak Toro Pak Untung Pak Sudar Pak Ngadiono Pak Tupar Pak Sarjo Pak Sawiyo Kirukun Redo Pak Rindang Pak Damaskes yang buas Romoyu Mbah Suro Ki Tumidi Ki Tupar Bu Adianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sriwi Bu Didit Bu Anjasmoro Bu Mudo Bu Legi Bu Sas Bu Sri Setemawon Bu Sri Supatmi Mas Giyarto Mas Parti Mas Warsono Manapa Mas Partilan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Atur nuwun rawuhipun Pak Supaya kadilayar Klaten nggih. Samingkingipun halus Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Mas Giman.
0: Nggih.
2: Saking Adi Pondosari Serandakan Bantul.
0: Sugeng Dalu monggo.
2: Antri sekaripun Mas Langgam dadi ati. Salam-salam kagem Mbah Suro wonten ing Trisik. Yumudo, Yusirup, Bunani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Narto Indro, Mas Yudi Kweni, Kiresi Seto,
0: Mbah
2: Kono Wontering Bodokan Lendah Blon Progo, Lajeng Budu Wijo, Pak Sagio Wontering Palian, Budi Marto Saronto, Bu Umi Wontering Serandakan, Pak Pur Kenteng Rejo, lan Kak Gem sedaya kemawon ingkang pantun perempat RRI Yogyakarta. Lan kagem Mas Giman sugeng ayah karyo ngantos paripurna sakmangke mugi tansah lancar rejekenipun. Matur nuwun Mas Giman wekdalipun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum Mas Giman Nurseto.
0: Nggih.
3: Jawi kula nderek kegengke atur salam kemawon kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Mas Adi Pontosari Bu Sumi Serandaan, Mbah Jadi Cangkring matur nuwun Mbah Jadi. Terus kagem Mbak Bubrawati Mas Joko Nugroho, Buyayu Sedoyo Buyayu, kalian Didik Gono Pak Sawiyo, Kang Jono, Pak Sarjio.
0: Inggih.
3: Para yoga kemistoyo nggih Mas, matur nuwun.
0: Ngaten matur nuwun rawuhipun. Waalaikumsalam Yu Sirup nggih. Mbak Jenggot kidul studio aja citra Mas. Kintun salam menika kagem panjenenganipun Kang Bakri, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon Mbah Jenggot kidul studio nggih. Sutresna budaya semoga langkung mirin kabiyarsa wonten Walang Kekek kasusul mangke sunaring sasongko semoga.

Ngatasi wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu langgam Jowo katuraken wonten ing ngarsa panjenengan lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Naomi nderek kintun-kintun katurus daya sutresna matur nuwun nggih rawuhipun. Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo sugeng dalu pahit Mas. Kintun kagem sedaya kemawon. Mliginipun kagem ingkang asring paring kintun inggih matur nuwun nggih. Pak Damaskus sugeng dalu lagunipun nderek bonceng kemawon salamipun kagem kirukun Werdo. Pak Tujo Subagyo sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sardio, Pak Tupar, Mas Yudi, Mbah Suro Tricik, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Bu Ase Goprak, Bu Rubini, Bu Nugroho, Mbak Bibit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Mbak Yumudo, lan Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun ya. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi kagem Bapak Efek Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu. Kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sutresna budaya semangga kula aturaken langkung rumiyin lagu pamundhutan nggih wonten aja ngece. Kasusul mangke tukang pijet langkung rumiyin semangga sugeng midhangetaken.

Wisu tresno budaya ngambali atur ning winatesing wedal nggih kangge giaran mikulo Jawa temtu kemawon boten sedaya pamundhut lagu saged kula pinangkani. Saderengipun kula nyuwun pamunten dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng kapinangkani ing dalem menika. Lan kados ing adat saben mangke purnaning giaran mikulo Jawa badhe katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika mangke wonten Putri Ngayu Jakarta, Sekarlati lan Jago Kluruk. Purnaning giaran menika kepareng kula pamit mundur saking mikula Jawa dalem menika matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mikula Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun matur nuwun, runcen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja sandiwara radio basa Jawi kanthi carios nguri-uri Tedhak Siten. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Dek, sabar. Sedih lo meneh. Anak Edwi mesti bakal lahir. Mugo-mugo ganti selamat. Iyo Dek, iyo. Aku bisa ngerasake laramu, Dek. Iyo Dek, iyo. Suster, kados pundi menika bojo kula, Suster?
1: Nggih, Pak. Sabar rumiyin sekedap. Monggo, Bu. Tarik napas ingkang dawa nggih, Bu.
0: Sabar, Dek, sabar. Ayo, Dek, ayo. Mesti kowe bisa, Dek. Ayo.
1: Pak Rizal, monggo panjenengan medal rumiyin nggih. Pun tenggo wonten ruang tunggu.
0: Nggih, Suster. Titip Dek Rahma rumiyin nggih.

0: Cup-cup, cup le, meneng ya le.
1: Wah, awal dahulu rewel terus ya bu.
0: Lawong ya jenengnya kan badi imunisasi. Jur anak anget, kuwi lak ya lumrah to ya.
1: Nggih bu, menopo malih. Tole menika sampun ngancik pitung sasi etanganipun umuripun bu.
0: Nah, mula kuwi upacara adat kudu dilaksanakan Zal.
1: Upacara menapa malih to, Bu? Bancaan ugi sampun to?
0: Anakmu iki sesuk diupacarani tedhak siten.
1: Lah, sejatosipun mboten ngangge adicara menika ra nggih mboten menapa-menapa to, Bu?
0: Ya ora apa-apa. Ning awake dhewe ki lak ya wong Jawa. Sing kudu ngleluri budaya Jawi. Pancen saiki babakan kebudayaan apa maneh tradisi akeh sing wis padha ditinggalake. Alasane kuwi ya warna-warna.
1: Nah, niku Bu, niku. Tek Jawi ribet. Lajeng ragat niku lho Bu. Ragate lak nggih kathah to Bu.
0: Wah, nek bab alasan kuwi, lak yo akeh tunggale to Zal. Ning, apa kabeh duwe panemu kaya ngono? Njur sapa? Sapa sing arep nguri-uri?
1: Lah, kados pundi nggih, Bu?
0: Aes ora. Ibu njaluk tedhak siten kudu dilaksanani. Kuwi kanggo putuku sing lanang. Lan putuku nomor 1 lho, Zal.
1: Nggih, Bu. Nanging kula tak rembakan kalian Rahma Rumyin nggih, Bu.
0: Aes ora rembukan. Kowe kuwi wong lanang. Kowe kuwi kepala rumah tangga. Dadi kowe sing nentokake. Lan Rahma bojomu ya mung manut ngetutake apa sing dadi putusane.
1: Ah, niku Bu. Niku engkang leres kudu dirembak rumiyen.
0: Wis. Malah dadi rame karo kowe aku mengko. Wis, aku tak trimo bali wae.
1: Nggih, Bu. Monggo kula dherekaken. Dek, dira apa? Iki tole tak tinggal ya. Aku tak ngeterke ibu dhisik.
2: Iya, Mas. Hati-hati yo.
1: Ya.
0: Ibu tak pamit dhisik ya, Nduk Rahma. Hati-hati lho, le momong anake ya.
2: Nggih, Bu. Matur nuwun nggih, Bu. Ngatos

0: Bang Parlan. Sakjane iki hitung-hitungane wingi kae wis bener durung to.
1: Hitungan sendi to.
0: Lho, piye to we Kang? Lho hitung-hitungan gawean gawe gorong-gorong kuwi lho. Kuwi rak tanggung jawab si Rizal to. Kuwi-kuwi iki apa ya wis bener anggone nglaporke duit kanggo pembangunan kuwi mau.
1: Nek laporan wis kabeh. Njur, bukti-bukti kwitansi ya wis. Ya isih kurang sing liyane. Bab pengeluaran kanggo tuku tetek bengek liyane.
0: Lah, miturutku ki kuwi si Rizalku ki ora terbuka, Ji. Njur opo-opo ki ya diurusi dhewe. Pesen ubo rampe, pesen dhewe. Material lan liyane ya mung dheweke kabeh. Ning rak yo.
1: Wis. Kuwi cobriyo ngono, Rit.
0: Yo gedhe cilike kuwi ya kaya ngono. Ning ya ora mung aku tok, Kang. Akeh tangga teparu ki padha ngomongke, Ji. Njur pirang-pirang garapan kampunge dhewe kuwi. Kuwi dadi tumpuk-tumpukan pitakonan bab duit masalah kuwi, Kang.
1: Ya kudune nek pas rapat kae disampeke. Aja njur gugu karepe dhewe. Mung padha nyerita ning mburi lho.
0: Ayo, Kang. Ning kabeh kuwi mlebu metune duit kuwi ayo kabeh ana laporane to. Ning tak delok-delok kae iki si Rizal kae iki yo rada slintutan je, Kang.
1: Yo, sesuk kudu dirembuk meneh karo pengurus kampung to.
0: Yo, warga kuwi iki wedine iki nek mung duit iki dikorupsi. Saiki kuwi wong piye carane nyugih kawae dhewe, Kang. Sithik-sithik suwe-suwe dadi akeh.
1: Ya kuwi ora bener, Rit.
0: Mula kuwi kudu didelok kabeh laporane. Saiki iki ketoke wae uripe katon moncer. Apa-apa duwe.
1: Rizal rak yo nyambut gawe to, Rit. Wis duwe pakaryan dhewe. Sing hasilnya yo luwih akeh to.
0: Alah. Gaweane kuwi iki apa?
1: Alah, wis to. Sesuk dirembuk maneh karo pengurus. Aja mutusi dhewe-dhewe. Ana rembuk, ya dirembuk.
0: Oh.

0: Piye, Zal? Acara nak ya wis siap. Wis ditata kabeh to?
1: Sampun sedaya, Bu.
0: Nah, kudu ngono to. Wong awake dhewe kuwi lak ya wong Jawa. Aja nganti lali utawa ilang jawane. Upacara adat perlu ditinggalake. Kamangka babakan iki akeh wong luar negeri sing padha sinau babakan kabudayan lho, Le. Njur piye, Ora? Menawa awake dhewe ora ngerti. Lah kok malah wong manca luwih ngerti?
1: Nggih, Bu, nggih. Samur sedaya samangke ngagem event organizer mawon.
0: Lho ngopo ora ditalangi dhewe? Ngokai raget to ya?
1: Lah Rahma mboten purun repot-repot, Ji, Bu. Dados samangke cekak aos mawon.
0: Hah, piye to? Kok mung dicekak kuwi lho? Iku lak prosesi adat. Kok malah arep dipunggel? Genahmu ki jane kepiye to, Zal?
1: Nggih, Bu. Nggih.
0: Wes, Jan. Cak enom jaman saiki kuwi blas ora ngerti kabudayan, adat tradisi. Njur piye kuwi? Kabudayane awake dhewe kuwi lak cetha kabudayan kang adiluhung, Ji. Wes, pokoke upacara tedhak siten kanggo putuku kudu kalaksanan.

0: Niku, mejane digeret mriki mawon nggih, Pak?
1: Nggih, Bu.
2: Nek bibet kuwi rada digeser sithik wae, Pak. Ben iso dienggo liwat, Pak.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Mas.
2: Eh.
0: Iki lho, Mas, ibumu kuwi jian riwil tenan. Wis, werna-werna wae. Rumangsane ora kesel apa wong duwe gawe kuwi. Apa-apa kok nguri-uri kabudayan? Apa-apa kok adat tradisine wong Jawa? Tradisine dhewe, kabudayane dhewe. Kesel aku, Mas, nuruti ibumu.
2: Ya aja ngono to, Dik.
0: Piye to, Mas? Apa ora dadi sorotane tangga teparo apa? Awake dhewe wis ngenekke apa wae sing kudune ora dienekke wae ora apa-apa. Ning ibumu kekarepane mergo kabudayan, mergo nguri-uri budaya. Ah, mumet aku ngurusi, Mas.

0: Wah, iki seso sing rawuh akeh tenan lho, Zal.
1: Nggih, Bu. Para pejabat badhe sami rawuh kok. Bilih kampung kita tetep nguri-uri kabudayan menika.
0: Wah, upacarane putuku senekane kuwi para pejabat.
1: Nggih.
0: Jian, elok-elok. Bagus tenan kuwi, Zal.
1: Nggih, Bu.
0: Ora ngisen-ngisenke kuwi jenenge. Prajani ibu tetep kok jaga terus tekan besok.
2: Mas, iki pesenan konsumsine jadi ditambah meneh yo.
1: Yo padha sing awake dhewe ngrembug wingi wae, Dik.
0: Heh, kuwi kudu sing luwih apik lho, Zal. Aja nganti kowe ngisen-ngisenake ibumu.

0: Piye Zal? Piye? Lek nganggo kebaya, ra ya wis apik ta Zal?
1: Sekedap Bu, sekedap Bu. Coba miring Bu, miring. Wah. Sae kok Bu, sae. Kebaya biru enom. Malah koyo cah enom. Dandane dadi ngenomi.
0: Kowe kuwi malah ono-ono wae Zal. Iki sedelo meneh tamu-tamu padha rawuh lho. Jare Pak RT kuwi arep mrupuk Zal.
1: Sekedap malih kok Bu. Ngopo dek, ngopo? Ano apa kok mlayu-mlayu lho?
0: Ano apa kuwi?
1: Ano apa?
2: Mas kae lho, deloken kae. Si
1: apa?
2: Si Farid lan kanca-kancane ngirit kon akeh, Mas. Moro mrene.
1: Lho, ano apa iki?
0: Weh, bela-bela. Apa arep mbubarke acarane dhewe to kuwi?
3: Zat. Kuwi wayahe ngaku lho. Nah orang gelem tak seret ning kantor polisi.
1: Lho, si. Ana apa iki? Nek ana apa-apa mbok dirembuk.
4: Alah, rembuk piye? Wis kesuwen. Mengko kowe iso kakehan korupsi.
1: Hah? Lho, ana apa iki? Kok terus ngembuk bak kuwi to?
0: Iki kok malah dadi koyo ngene iki ngopo ta iki?
3: Mendel kemawon, Bu. Niki urusane Rizal. Rizal iku korupsi duit. Sing alesane nganggo nguri-nguri kabudayan. Nanging mung kanggo pribadi.
1: Sik.
4: Heh, iki padha ngopo? Meneng kok ora ngerti tata krama blas iki lho.
1: Kaleresan Pak RT, kaleresan.
3: Kaleresan wonten Pak RT wonten niki. Niki kanca-kanca boten sarujuk Pak RT.
5: Boten sarujuk.
3: Lan badhe nglaporake pihak berwajib. Bile Rizal menika dados bendahara menika sampun korupsi. Lan nggunakake dana iuran menika kangge acara keluargane dhewe
1: Pak RT. Wes aja nuduh sembarangan kowe.
6: Mas kemaki.
4: Heh, iso padha meneng ora to? Ra bisa to ngomong siji-siji.
6: Koni mawon Pak RT.
3: Ngaku mawon. Nggih, ngaku mawon
4: niku. Sik. Iki mesti bab duit to?
6: Nggih Pak RT.
3: Nggih.
4: Tak omongi yo. Rizal kuwi blas ora migunakake duit kampung. Ngerti ora kowe, Don? Laporan keuangane wae dilaporke kanthi rinci. Karo meneh kabeh uang bisa ndelok pembukuane Rizal. Kabeh digawe kanthi gamblang.
3: Alah.
4: Saiki apa meneh sing kudu disubriyani?
3: Ah niki, Pak RT. Niki lho. Bab acara sak menika cedak si Teng
0: Pak
3: RT. Cedak hasil korupsi.
4: Ayo
3: kanggo acara wektu niki.
0: Pak RT. Ora ana buktine.
4: Nek bab adicara cedak si Teng kuwi murni acarane si Rizal yo.
3: Oh.
4: Jur kabeh sing nanggung yo Rizal dhewe. Malah mergo apian adicara wektu iki kaya dianggep adicara kampung sing enekake.
0: Kuwi sik bener.
4: Wis ora ana wong sing teman-teman yang kuyung njur piye?
0: Oh. Sopo ayo?
4: Nek bab adicara tedak si Ten kuwi murni acarane si Rizal.
3: Oh.
4: Njur kabeh sing nanggung ya si Rizal dhewe.
0: Kuwi mulane rawaton ngomong.
4: Malah saking apikane si Rizal, adicara wektu iki kaya dianggep adicara kampung sing enekake.
0: Kayak rungokno ngendikane Pak RT.
7: Dong awor e.
4: Wis ora ana wong sing teman-teman yang kuyung njur piye hayo nek ngono kuwi.
7: Lintutan e.
4: Ana wong sing relakake jiwa lan uripe ana ing kesenian, seni lan budaya. Aja do grusa-grusu sesuk meneh kuwi.
3: Nggih nggih nggih Pak RT. Nggih Pak RT.
5: Niki Farid iki sing njojik.
4: Asa iki tak takon. Sopo meneh nek ora awake dhewe sing nguri-uri kabudayan. Nek ora awake dhewe iki kabeh.
3: Nggih,
7: Nggih.
4: Tedak si Ten iki klebu kabudayan sing kudu dilestareake kanthi becik.
5: Ngono lho, ngono
3: kuwi. Kuwi urit.
4: Dong ora kowe doan.
3: Jiji Pate. Lodong Pak RT.
4: Jogja istimewa. Ya kudu istimewa budayane.
5: Nggih, Pak. Sakmenika kula ngapunten nggih, Bu.
3: Ngapunten nggih, Bu.
7: Wis ora dibaleni meneh senengane iki.
5: Jibuk.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Ayi Suharyono wedalan Wedatama Widya Sastra dumugi perangan 6. Katuraken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno Budoyo, saderengipun kula aturaken Sirah Perangan 6, kepareng kula aturaken Petian, Sirah Perangan Gangsal.

dasari pancen wis ora kuat ngampet ngantuk. Tanpa ditarik kaping pindu, dhewe inggal nglusu nyilehake awak ing kloso senajan tanpa bantal, kek mung landesan tangan. Iwo sumunu mung leset sawetara menit, jaya dengkek wis turung lintek. Keporo ngorok senggar senggur. Klaras gedek-gedek. Dewe ternyuh lan mesake marang tamune saka pamawasi. Wong iki keserakat lan budu. Nanging kepingin gayuh derajat dhuwur. Sing toto lairi tangeh lamun pisani kaleksanan. Menungso pancenane. Direwangi gayuh pepenginan. Kanti coro-coro sing nerak wewaler. Piro suwene anggone turu. Jaya dengkek ora ngerti. Nanging sing cetok, awake dadaan dioyok-goyok wong. Jalari dhewe geragapan tang. Jroning ayub-ayuben rasane dadi gumun. Lagi ana ngendi dinikahanane ngane-ane. Turune ing kloso rangkep. Jalari anyep. Ge yo omahe sapa? Lansing orang wati ademi. Saking cekuti dhewe kami gegilen. Keporo untune nruduk. Luwih-luwih bareng nyumurupi ing ngarepe katon ana wong lungguh. Gegancangan pripati diucek-ucek. Amrih permono sarta ngantuk ilang. Bareng ngerti yen klaras. Bokos titik jaya dengkek kelingan. Yen lagi golek srana ing Gunung Sumbung.

Kulo ingkang ngeripih. Ngeripih Pak Klara supados saged sowan, Pak. Aku ngerti saka sunar mripatmu. Katon kowe lugu lan jujur. Meneh gandeng atuh tulung lan ora ngerti pranatan.

uripmu seprono seprene tansah koso lan sengsoro. Kilo telengen, telengen garis ing isoriki, jejek terus tanpa munggah, keporo malah mudun, mertandani turunmu uga ise.

0: opo yo kelakon? Opo yo kelakon aku kok kongkonan mateni wong telu? Kulo ngertos, Mbah. Kulo ngertos. Keparenga kulo nenggo dawuh saking Simbah. Salajengipun lan badhe kulo leksanani kanthi remening manah.
1: Mbah Kenci bali lungguh silo. Jalari atine jaya dengkek tentrem. Awit ora sida jugar. Jroning ati duwe niat arep meneng lan meneng. Amrih bisa nggatekake sak kabeng dawuh Mbah Kenci. Sekawit jaya dengkek krasa was-was. Yen nganti Mbah Kenci duka maneh. Kepiye wae dheweke sing kleru. Usono Mbah Kenci menehi sasminto. Jaya dengkek banjur bali lungguh. Ngawasake opo kang dikersakake dening Mbah Kenci. Sawise iku Mbah Kenci miwiti paring dawuh.
0: Baleni kandaku, rungokno sing parmati, lan ditulis supaya ora lali. Awit bakdo iki aku moh baleni, najan kowe ngeripe jaluk welas, nanti ngetokake lo getih paribasan. Nggih Mbah, bubar seko kene kowe nengok kuburan. Nengen diwai sakarmu. Golek osirah wong mati cacai telu. Usahakno kowe wis ngerti munggo sipate sing duwe sirah mau naliko isih urip. Sirah siji sing dek uripe mbiyen pancen wong pinter. Yen perlu kang duwe gelar mbuh doktor, mbuh insinyur, mbuh opo meneh, pokoke sirahe wong pinter. Nggih Mbah, sirah sing kaping pindho sing biyen duwe kawibawan gedhe bisa tilas pejabat jenderal, direktur, sing baku duwe pengaruh wirunggan lan pangaribawani gede menyang Sadingawu. Mbah, lajeng sirah ingkang kaping tiga iki rada angel. Awet biyene kudu duwe sipat sing mangruh. Tegesipun dek urip wong mau dadi penjilat marang durani, nanging uga ndremimih sajak jaluk diwelas. Mosok balini marang andane culik lan culiko, kejemi kaya iblis, malah ora wigah-wigi mateni wong sing dianggep dadi pepalang utawa klilip.
1: Sawetara Mbah Kenci ngendika, jaya dengkek ubek nulis. Mung wae tuwuh rasa gumun, dene syarat kok le aneh lan ora umum. Nanging arep takon ya ora wani, mundak kedadian kaya mau. Biasane syarat mau rak kaya dene kembang menyan, pitik cemani, utawa beras kuning kang disebar utawa dipapanake ing papan sing arep dinggo pilihan lurah. Lah kok iki ora? Sarate sirah menungso. Ih. Ora krasa. Gitoke jaya dengkek mengkirik. Kaya-kaya wulu kalonge ngadeg kabeh. saja imbah kenci tanggap marang kurei Jaya Dengke. Mulo kaki takun.
0: Kowe ngerti? Kenong opo sarate kaya ngono? Boten, Pak. Kula niku malah bingung ngene. Ngene. Dasare kowe iki bodho. Terutekmu ora bisa dinggo mikir. Apa meneh wis tuwa sisan. Dadi nek rekore-reko maju ujian persamaan genah ora lulus.

0: soyo merbawani. Ora kroso lambini jaya dengkek mesem. Wewayangan tadi lurah, wis jejugetan. Di subyo-subyo, bondo dunyo turah-turah, lan kekarpan opo wai bakal kalaksanan, pindo mijet boing ranti. Nanging bareng ngelingi kabeh mau kudu dikanteni laku di singabut, rasani bali lungkrah. Opo iyo, mengko bisa ngleksanani dawuh. Ngelingi pakaryan sing dadi syarat ora baen-baen. Kurang bejani, nyowo tumbali.
1: Ojeng, caranipun anggen kula

0: Angku Mori. Ning awas.
1: Awas. Oleh munggawa ora kena nganggo tangan utawa dicangking. Lajeng mangke menapa, Mbah? Nganggo cangkem. Pun cokot.
0: Tok cokot. Saku.
1: Koe saku apa ora? Nggih. Nggih. Kula sagah, Mbah. Nah. Bagus. Bagus tenan kowe Jaya Dengke.
2: Lajeng lampahipun saking kuburan dumugi Jawi menapa ugi kedah berangkang kados wau, Mbah?
1: Iya. Dene nek ning dalan sakarepe. Arep nunggang apa? Bis, taksi, utawa becak. Sakarepe.
2: Sinambi tangane ubek nulis. Rasa giris ngrenggani ati lan pikirane. Apa iya dheweke bisa ngleksanani dawuh sing ora baen-baen iki? Awit ana rong perkara sing bakal diadepi. Sepisan, ngadepi sirah gelundungan. Yen demite ngamuk, apa ra diloko? Kaping pindhone yen konangan penduduk bisa digebuki utawa dipulo soro saklemi. Malah kabar sing tau dirungu saiki yen ana maling ketangkep sawise diajar njur diobong nganti dadi awu. Nanging rasa sing kaya ngono mau mung sedilo. Bakdo kuwi Jaya Dengkek njur biasa meneh. Penemune manter. Jer Basuki mawa piyo. Kanggo gayuh pepenginan dibutuhake pangorbanan. Anggrangone itu minta ngati-ati, ayo selamat, kalis ing sampikul.
1: Jaya Diarjo.
3: Oh, kulomba. Sirah telu mau, weneh no ing sentong. Mung wae kowe kudu niteni sipat siji lan sijini. Nanti kleru supaya ora kisruh.
1: Nggih, Mbah. Kowe mengko tak gawani bubuk menyan sing wis tak mantrani. Sadurunge nganggo sirah sing tekar pake, puyur-puyurana menyan iki luweh dhisik supaya asile sampurna.
3: Matur nuwun, Pak.
1: Iki wis meh jam 12. Wektuku wis entek. Kowe tak lilani mundur saka ngarepku. Kena ngaso utawa terus bali. Nanging prayogane kowe ngaso ngarepanku dhisik. Sesuk-esuk bisa mulai meruput lan aku mung nyangoni selamat.
0: Wis cukup mengkono Jaya Dengkek.
3: Nggih. Namung nyuwun pangapunten, Pak. Menapa kula kepareng matur sekedhi.

Sutresno Budoyo. Lajeng kados pundi lelampahanipun Jaya Dengkek? Menapa inggih saestu menawi piyambakipun badhe ngupati srana ingkang dipun dawuhaken dening Mbah Kenci? Sampunipun mangertos perkawis srana, lajeng kados pundi tumanggapipun seni dumateng Jaya Dengkek? Ugi kados pundi menggah Pak Widodo ingkang saestu keperanan dumateng seni? Lajeng kados pundi ugi menggah critanipun Purwono ingkang ugi kepingin lebeti pilihan lurah Jatidoyong?

Cariyos meniko saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten sutresno budaya sirah seratanipun Ayi Suharyono perangan 6.

cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan ngantos pinanggi malih wonten ing atur giaran wawasan buku basa Jawi ing dinten

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.